0: дещу пиштака.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Джулия,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Киберсвят.
1: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Този юни.
4: Дойдох възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей! Аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Айралня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ-устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
1: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: vmax. Комфорт през всеки сезон.
10: vmax.bg.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончи.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дай.

0: 0800 019 019 или през сайта на onclinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас. BG Radio. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след песен за събуждане на графа Кага и Стартер. 7 и 5 е добро утро, това е сутрешното шоу Стартер. Това е времето и пространството, в което ние казваме на следващия ден. Макар че нашия концерт беше в петък, съботата и неделята минаха като сън. Всеки от нас даже имаше и съвсем различни допълнителни ангажименти, но вече се срещаме в понеделник, така с една голяма въздишка на облекчение и истинско тържествуващо щастие от това, което ни се случи в петък. Добро утро и на Боги!
1: Добро утро на Симо, добро утро на всички вас, които се събуждате с нас. С Стартер и с БГ Радио, както и спя току-що графа и Акага, само българска музика. Да, така под този наслов мина и нашия концерт. Фантастично, така както очаквахме, с вашето присъствие, с фантастичната публика, която се събра на площад Александър Невски и с наистина истинските звезди на сцената, които направиха празника феноменален.
0: Да.
1: Много ви благодарим за това, че бяхме заедно и за това, че го споделихме. За тези, които не са могли да бъдат на площада, разбира се, ще ви припомняме, че в неделя на 21 юни от 8 вечерта по Нова телевизия ще бъде излъчването на концерта, така че ще видите цялата тази прелест и в телевизионен вариант.
0: И не на последно място, това, което всъщност трябваше да започнем и да го повтаряме многократно. Дълбоко ви благодарим, защото вие ни избрахте не само със сърцето си, но и с парите си, защото 8000 души си купиха билети. Нашите билети, нали, газарска работа, много скъпи, така че нямаше нито един билет 10 дни преди самото събитие, за което още повече ви благодарим. И така, започваме след 3-2 сега.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио само българска музика и той на големия концерт, който беше в петък, Васил Найденов. Здравейте в 7.11.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България с времени увеличение на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, 30 градуса в Благоевград, 30 и в Русе, 33 в Пловдив, 29 в Плевен и Велико Търново, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след една песен на Deep Zone Project, Огън и вода.
1: Deep Zone Project, да, които също бяха на сцената и наистина накараха публиката да скочи на крака, защото техните изпълнения са много емоционални, много живи. А пък ние, екипът на БГ Радио, всеки със своите ангажименти тичаше през цялото време по задачи. Ние с Симо имахме огромната чест и удоволствие да правим интервюта с пристигащите гости на Червения килим и с звездите за сцената. Да. И днес в малко по-различен вариант на стартер ще ви направим причастни на това, което успяхме да съберем като емоция. Да. На Червения килим пристигаха скъпите гости и сред тях беше и кой, Симо?
0: Главният директор на Българската национална телевизия, генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
1: Фен на БГ Радио, истински приятел на БГ Радио.
0: Ние фенове и на нея, и на телевизията. Така че тя синергията си личеше. Ето, чуйте. Милена Милутинова, генерален директор Българска национална телевизия, България, първи коридор. Момичето, което ще посрещне и Евровизия с летящ старт, влезе в тази голяма и добре подредена къща. Здравейте и добре дошла!
2: Благодаря, добре заварили. Много-много благодаря за поканата, за това прекрасно събитие, на което очаквам страхотно забавление и много-много добра музика.
0: Милена, изпреварихте ни въпроса и все пак, каква е вашата връзка с БГ Радио?
2: Слушам БГ Радио, защото обичам българската музика.
0: Това означава някаква формална връзка. С нея, без нея, сета. Сигурно нещо по-дълбоко има. Поне се надявам да има по-дълбоко нещо между нас.
1: Тук чака да получи някакъв личен комплимент.
2: Със сигурност има по-дълбока връзка, защото често, когато съм в колата, мога да се събудя с утрешното си кафе с БГ Радио, което... Когато съм с полуотворени очи, ми оправя настроението, повдига ми духа, оправя ми деня. С удоволствие слушам двамата водещи на сутрешното предаване на БГ Радио, които с чувство за хумор ни правят деня по-лек. Иначе, ако си мислим само за предстоящите задачи през деня, къде остава доброто настроение?
1: Милена, защо според теб БГ Радио се превърна в институция за толкова години?
2: Защото имаше ниша. Защото имаше ниша и защото всички ние, които обичаме българската музика, искахме да слушаме българска музика, намирахме там своето слушателско място. Разбира се, че и в другите радиостанции, като Хоризонт и други, но БГ Радио наистина слага на пиедестал българската музика. Аз по принцип съм човек, който има отношение към музиката и за мен българската музика означава много. Дори в годините, когато имаше и беше модерно да слушаш чужда музика, защото държавата ни като че ли много-много години беше затворена за западната музика и все още 90-те, 2000-те и първите години след това се чувстваше този тренд да се слуша повече чужда музика. Аз винаги съм обичала българската музика, винаги съм я търсила, винаги съм си припявала с радиото известните наши хитове и шлагери и затова винаги ми е било приятно да си пусна БГ Радио, особено когато съм в колата.
1: Много, много благодаря и пожелаваме прекрасна вечер. Ще ви се пее тази вечер с концерт.
2: Ще си попеем от място. Като бек вокали.
0: Това беше Милена Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия, непосредствено преди началото на нашия спектакъл в петък. Такива интервюта взехме от много наши бойни другари през годините, звездите на българската музика и не само звездите на българската музика. Ще ги излъчваме, така предстои да ги излъчим, така че това беше само началото.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: българска музика, за да е влюбен този свят. Камелия Тодорова в 7 часа и 20 минути. Приветстваме ви за добро утро с спомени от нашия тържествен петък.
1: Да, както вече споменахме, с Симо бяхме първо на червения килим, където улавяхме емоцията на пристигащите гости.
0: Ето. Такива бяха и Благородна Здравкова, както и Милена Славова.
2: Значи това да срещнеш Благородна Здравкова, да срещнеш и Милена Славова, точно на нашето събитие ме изпълва с ентусиазъм да започна първо с Rock'n'Roll Baby. Милена, какво е за теб BG Radio след 25 години?
3: Едно голямо щастие, благодаря за поканата. Това, което виждаме, е уникално, грандиозно, страхотна организация. И да ви пожелая не 100-200 години още да върви така, още повече фенове, още вече в други държави.
2: Много. Ти много ни... каква е връзката между теб и BG Radio? В коя връзка сме?
3: В много сериозна. Значи, от вашето начало сама с вас. А вие бяхте малки тогава.
2: И какво спомняш ти? 25 години?
3: Спомням си само готини неща, готина музика, яки интервюта, весели, смяли сме се много сериозно на квилинен неща. Така че супер готини емоции.
2: Благородна, само да попитам нещо. Сега, като човек, който гледа отстрани, а не е изпълнител, как изглежда BG Radio като част от небосклона в българската култура?
4: Ами всъщност изглежда си прекрасно, както от самото начало. Винаги се връщам към момента, в който правихме първото филмче с Ана Мария Тонкова, беше тогава директор на радиото. Вие бяхте малки и така много, с много хубаво чувство се връщам. Сега покрай вашия празник пак прегледах кадрите. Много ме вдъхновяват и искам да направя нов филм за вас.
1: О, Благородна, защо според теб BG Radio се превърна в институция за тези 25 години?
4: То не се е превърнало, то е институция от самото начало. Когато се появи BG Radio, пазарът имаше остра нужда от точно от такова радио. Всички продуценти на българска музика много страдахме от това, че нямаме такова поле, където да се изявяват нашите изпълнители, защото другата музика се пускаше навсякъде. Но BG Radio беше нашето радио и продължава да е така.
2: Запълваме нужди всякакви. Това ни е нашия слоган.
1: Благодарим много от сърце, че сте тук с нас и ви пожелаваме прекрасна вечер.
4: Честит празник на всички.
3: И от мен е честит празник и страхотно изкарване тая вечер.
0: Благородна Здравкова и Милена Славова. Добро утро в
5: 7.20. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
8: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпи отстрои точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
17: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
17: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
23: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
24: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
25: Билети в Eventim.bg и на място.
26: Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България с времени увеличение на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, 30 градуса в Благоевград, 30 и в Русе, 33 в Пловдив, 29 в Плевен и Велико Търново, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
27: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Петър. Здравейте в 7.33, това е сутрешното шоу Стартер.
1: И Петър на сцената бяха невероятни, наистина бяха невероятни. Продължаваме с още интересни интервюта, които се случиха на Червения килим преди началото на концерта. Надежда и Цвети също причакваха, така да се каже, гостите. Те срещнаха Вензи на Червения килим. Ето какво си говориха с него.
2: Намираме се на Червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио. Пред мен е Вензи. Страшно се радвам, че споделяме този празник заедно.
3: Мене е удоволствие, че имам възможността да присъствам на този юбилей.
2: Какво направи БГ Радио последните 25 години, което никой друг не направи?
3: БГ Радио даде пример на всички други медии какво означава да подкрепяш българската музика по всички възможни направления. Сега аз съм пристрастен в случая, защото БГ Радио за мен е изключително специално радио. В старта на моята кариера БГ Радио ми връчи награда дебют, която още си я пази, изключително ценна за мен. В момента я показвам даже на моите деца. Станаха достатъчно големи, за да мога да им разказвам вече за това. Но БГ Радио направи много повече от това. Наистина обърна фокуса към българската музика и след БГ Радио много други медии започнаха да поставят акцент върху българските артисти, това, което те създават, защото вече качеството на музиката, която се създава в България, е на световно ниво и българската музика го заслужава.
2: Ти казваш, че той е с теб в тези 25 години, неотлъчно. Спомняш ли си как реагира, когато чу за първи път твоя песен по БГ Радио?
3: Беше невероятно. Беше невероятно, защото допреди това аз се занимавах любителски с музика и като всеки стартиращ артист, мечтата ми беше да мога музиката ми да достигне до много хора. И когато чух песента си, пътувах на някъде, не мога да си спомня на къде, и чух по БГ Радио моя песен и чувството беше невероятно. Изключително специално, но не в смисъл, че аз съм специален, а това, че музиката ми успя да докосне много хора.
2: Какво ще пожелаеш на БГ Радио за следващите 25 години?
3: Ами, аз бих пожелал много повече от следващите 25. Да кажем следващите 5 по 25, минимум. Да не спират, да са пример. Пак ще акцентирам върху това, да показват как се подкрепи българската музика, да не спират да бъдат толкова готини, толкова свежи, толкова иновативни, толкова смели, защото за да можеш да вървиш напред и да си пример, трябва и да си смел, да поемаш рискове, които не всеки иска, така че най-вече да бъдете смели, да бъдете искрени и да не спирате да правите за българската музика това, което правите.
2: Много ти благодаря, пожелавам ти страхотна вечер.
1: Това беше Вензи, а също на Червения килим пресрещнахме и Георги Любенов, журналист от Българската национална телевизия.
0: Водещ
1: и любим приятел.
0: Сутрешно,
1: естествено.
0: Да.
1: Ето какво каза той.
2: Толкова е хубаво, толкова е звездно, не вали все още, много съм щастлива. На Червения килим почти до мен е Георги Любенов. Много го харесваме, много близък приятел ни е на радиото и сме ужасно щастливи, че днес празнуваме заедно с него.
4: Вижте, ако вали, ще ви върви по вода. Ако не вали, купонът ще ви бъде най-добрия. Каквото и да бъде времето, това няма никакво значение за настроението, което всички очакват от БГ Радио тази вечер.
2: Кажи ми, моля те, простичък въпрос. Защо е важно БГ Радио?
4: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успяват да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
2: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
4: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия, и заради наистина приятелската среда. Така съм свързан с вас, много често ви слушам, много ви харесвам, а понякога даже ви и критикувам.
2: А как си представяш следващите 25 години на БГ Радио?
4: Мога да ви пожелая само вие да бъдете здрави и все така вдъхновени. Всичко останало ще се подреди. Представи за моите следващи 25 нямам, а за вашите искам да бъдат най-хубавите, каквито вие си ги желаете.
2: Много сме щастливи, че споделяме тези години с теб, тези 25 и следващите и последващите, надявам се. Пожелавам ти една вдъхновяваща вечер.
4: Слушайте БГ Радио.
5: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Радио само българска музика. Здравейте, след Тони Димитрова. В 7.41, това е стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: От днес, 15 юни до четвъртък, 18 юни, между 8 сутринта и 20 часа вечерта, за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица. Това е 74 км на автомагистрала Хемус, посока София. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла, Ботевград, Джурово и оттам автомобилния поток ще се насочва към пътен възел Джурово при 68 км, където се качва на магистралата. На Тракия движението от 55 до 60 км посока София ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява двупосочно в плотното посока Бургас, т.е. имаме тапа. Бъдете внимателни между 66 и 80 км и в двете посоки, както и между 218 и 229 км посока Бургас, където също имаме ремонтни дейности и цялото движение е в платното посока София. Така, на Марица, заради ремонт на фуга на мостово съоръжение, движението в платното за Свиленград между 27 и 29 км на Марица се осъществява по изпреварващата пътна лента при ограничение на скоростта от 50 км. Продължава и ремонта на едно 57 км от първокласния път Видин Монтана Враца, който трябва да приключи живот и здраве до края на месеца. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
2: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
3: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
7: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
11: Избрали езиков курс за до година?
12: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
11: Доволна ли си?
12: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
13: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
14: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Те не могат да кажат къде ги боли,
21: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
22: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
23: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Моя страна на Емил Димитров слушахме току-що. 7 часа и 52 минути е добро утро, мили момичета и момчета. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Лора Караджова. Овен, опитайте се да прекарате повече време с вашия партньор. Той не само ще подобри настроението ви, но и ще ви помогне със съвет. Телец, прекалената ви припряност може да стане причина за дребни инциденти. Близнаци, ще се радвате на успех при воденето на преговори. Рак, до вечера май ще има голям купон, в който ще се включите. Не прекалявайте с алкохола. Лъв, нетърпението и избухливостта не са във ваша полза. Днес бъдете по-релаксирани. Дева, звездите ще ви изненадат днес с задълбочаването на отношенията ви с представител на противоположния пол.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Лора Караджова. Везни, не взимайте прибързани решения, защото ще допуснете грешки, които трудно ще поправите. Скорпион, днес звездите ще ви вдъхнат достатъчно количество увереност, за да не се страхувате при предприемането на нови стъпки. Стрелец, не се поддавайте на съблазнителни предложения за смяна на работата и инвестиране на пари. Козирог, днес няма да ви се разминат разправии на работното място. Водолей, днес е добре да премълчавате някои коментари. Риби, избягвайте да се замесвате в конфликти и да вземате участие в спорове.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Лора Караджова.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Радио връчва всяка година наградата БГ Посланник. Тази година тази специална награда отиде при Силви Вартан и направихме интервю с нея ден преди концерта. Ще го чуете след малко.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: 13 населени места в страната вчера се проведоха избори за кметове. С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия. Кандидатите за кмет на района бяха шестима. От днес столичните метростанции Театрална и Хаджи Димитър отново функционират. Експлоатацията на двете метростанции се възстанови предсрочно. Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности. През изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 71 пожара и са се отзовали на 111 сигнала за произшествия в страната, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Организацията на Обединените нации приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщава агенция Reuters. В изявление на говорител на генералния секретар се казва, че той приветства съобщението, че двете страни са се съгласили на мирно споразумение, което предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня, отваряне на Ормузкия проток, както и рамка за по-нататъчни преговори. Споразумението на Съединените щати и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер, посредник в усилията за прекратяването на войната. Малко по-късно то беше потвърдено и от американския президент Доналд Тръмп и от иранска страна. То предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване на споразумението в петък в Швейцария. Днес в Швейцария започва среща на страните от G7. Тя ще продължи до 17 юни. Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между Съединените щати и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отваряне на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободно корабоплаване, съобщава ДПА.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Кристина Димитрова и Орлин Горанов и с днешна дата. Вече 8 часа и 8 минути, а ние искаме да ви направим свидетели на нещо много специално. Силви Вартан е една от най-ярките личности в европейската музикална култура и артист, който през цялата си изключителна кариера носи много преданно България в сърцето си. Тя е истински духовен посланник на страната ни и през всички години популяризира българската музика по света и изгражда един много специален културен мост между България и Франция. На големия концерт на 12 юни БГ Радио връчи на Силви Вартан наградата БГ Посланник. Ден преди това имахме честа да направим интервю с нея. Ето, слушайте. Какво означава за вас да получите наградата БГ Посланник на българската култура пред света?
1: Това е много емоционално за мен.
2: Но ще продължа на английски, защото не мога да намеря най-добрите думи на български, за да опиша чувствата си, защото те са силни и много дълбоки. България за мен е моят
1: роден дом.
2: Имам прекрасни спомени от моето детство и за мен е много важно и много значимо да получа тази награда.
0: БГ Радио съществува вече 25 години и нашата мисия е да подкрепяме българската музика. Каква е ролята на българската песен във вашия живот?
1: Аз съм, като бях малка, родителите ми пееха. Баща ми пееше, когато се събираха с приятели, те винаги пееха.
2: Моите родители пееха български народни песни, български песни, като тази прекрасна песен, която означаваше много за мен и означава много за мен. И е вероятно първата българска песен, която съм чула някога, защото баща ми много често я пееше.
0: Когато разказвате за България по света, кое е най-важното нещо, което искате хората да разберат за нашата страна и за българите?
2: Първо, че българският народ е много приятелски настроен, много гостоприемен. България е много красива страна и не мисля, че светът я познава достатъчно добре. Има страхотни църкви, паметници, антични места. И е важно, че българинът е много отворен и мил човек. Не може да срещнете такива хора на много други места по света, но е много характерно за нас, българите.
0: А кои аромати, вкусове и мелодии ви връщат към България?
2: Спомените ми са смесица от различни усещания. Разбира се, основното е храната, усещането за храната, но и усещането за планината. Всичко, което обичам днес, съм усетила за първи път в България.
1: За вкусове,
2: за звуци, красивите пейзажи, планини
1: и природата.
2: Имам чувствителни сетива за всички тези елементи в живота си и винаги имам нужда да ги намирам и усещам около себе си.
0: Може ли за финал да ни запеете любимата ви българска мелодия? Това, което ви връща към България като мелодия и като песен.
1: Облаче ли бяло? Я кажи ми, облаче ли бяло, отде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Вуаля!
0: Мерси боку! Много ми беше приятно да говоря с вас. Поздравяваме ви. Вие за нас сте много важен артист, много важна личност. Искрено съжалявам, че тази вечер няма да сте част от нашия празник, но се надявам да имате повод да ви посрещнем в София и специално в БГ Радио. Още веднъж благодаря от сърце.
1: Thank you very much. Много ви благодаря и всичко хубаво.
0: Това беше великолепната Силви Вартан и наградата БГ Посланник, която БГ Радио и връчи. Нека сега да я послушаме. La Marita, c'est Marie fière.
3: comme la Seine et la tienne.

0: Мерси много!
1: Драги радио, само българска музика. Здравейте след Марица на Силви Въртан. В 8 часа и 16 минути това е сутрешното шоу Стартера. Ние си припомняме паметните интервюта, тези емоционални думи, които взехме от най-големите български звезди на нашата най-голяма сцена в петък.
0: Малко след като слезе от сцената,
1: да.
0: Още един човек, с когото безкрайно много се гордеем заради постиженията му тази година и заради голямата победа.
1: Си обичахме и преди тези постижения.
0: Ти го казваш няколко пъти.
1: А, да, извинявай.
0: Спокойно. Това е абсолютен факт, но просто държа да отбележа, че публиката я посрещна като истинска звезда. Нали
1: се
0: сещате за кого говорим?
1: А, не бе.
0: Дара. Ето какво си казахме с Дара, след като тя слезе от сцената след паметното изпълнение.
2: Дара, една като никоя друга, имаме само един въпрос към теб. Как ще определиш нашата връзка?
3: Изобщо не ми харесва да е само един, ти специално имаш повече въпроси. Дай бързо да направим пете, пък после ще направим един.
2: Как ще опишеш твоята връзка с БГ Радио 25 години по-късно?
3: Ами от 25 години аз имам 10 години.
4: Да.
3: Представяш ли си? Ами първо да благодаря на БГ Радио, на Virginia Records, на хората, които са ме подкрепили през цялото време, за да мога да построя това, което съм днес. Смятам, че без екип сме нищо и че заедно с всеки един човек по веригата, само тогава се превръща цялата работа в чудо. Благодаря много за подкрепата през всички тези години. Няма да го определя като в едно изречение или в една дума, но това е един пилотаж, майсторски клас по това как се гради кариера. И благодаря за възможността да бъда на толкова голяма сцена. Това е най-голямата сцена в България. Благодаря, че още от първата песен сте били до мен и че от 25 години подкрепате всички български изпълнители и музиканти и те имат място за развитие, място, на което да се почувстват у дома, да знаят, че няма да бъдат критикувани и им давате крила да се развиват.
0: Ние ти благодарим за това, че полагаш всички тези усилия и целия си талант и сърце да направиш това, което направи. Много, много ти благодарим.
3: Много ви благодаря. Благодаря на всички слушатели за това, че толкова много уважават българската музика, че си закупиха билети, че дойдоха на концерта и че продължават всяка една година да подкрепят така толкова много изпълнителите и БГ Радио.
0: Как ти се стори сцената?
3: Огромна, като космически кораб.
4: Yes!
3: Да, ми не съм очаквала и точно за това е толкова хубаво. Когато не очакваш, Вселената ти дава хубави изненади.
0: Да. Нека да продължава да ти дава. Обичаме те и ти благодарим.
3: И аз.
2: Ние те обичахме и преди Евровизия, от момента в който те видяхме.
3: Той да си каже. Той да си каже. Много ми харесва. Страхотна миродия имаш. Много е хубава. Си пия още на нещо.
2: Какво значи меродия? Каква е тази подправка?
3: Ти от България ли си?
2: Да.
3: Как? Не знаеш каква е меродия? Шарена сол.
2: Подправка.
3: Шарена сол, да. Да. Ти в нашия дует, който ние правим с Боги, ти си нашата шарена сол.
4: Точно.
3: Липсващата част.
2: Ти си ни солта на живота.
3: Благодаря. Няма какво да кажа.
1: Това беше Дара. Секунди след като слезе от сцената на нашия най-голям концерт, който някога сме правили в петък. А ето какво си говорихме с Момчил Колев пак в същата ситуация, след като той слезе от тази сцена. Беше рядко емоционален. Ето чуйте.
2: Момчил Колев, звезда на българската музика, е как е като слезе отгоре и дойде тук при нас долу?
5: Ами много вълнуващо е. Човек изпитва огромни емоции. Публиката се вдъхнови и вдъхнови и нас. И сега не знам точно как се намирам и какво да говоря. Но искам да споделя нещо, че чух гласа на Ана Мария и това ме вдъхнови страшно. Имах чувство, че е сред нас. Просто е така се почувствах, че седно след малко се видиме пак.
2: Кои са моментите, които си спомняш цветно 4K за тези последни 25 години с БГ Радио?
5: Ами аз винаги съм го казал, че концертите са велики, нали? Просто никой не прави такива концерти. А също така вдъхновяващите интервюта, които винаги са с интересни въпроси, много странни понякога, трудни за отговаряне, но винаги интересни, което е важното. И така, така си изкарваме с БГ Радио през тия години, 25 вече.
2: Така си изкарваме. А как ще опишеш връзката между нас и теб?
5: Ами, близки сме си. Не мога да отрека.
0: Близки сме си с Момчил Колев.
5: В смисъл, винаги съм се чувствал, като се носи, отивам на някакво любимо място при вас и така, така и сте ме поставили, за което благодаря, естествено, за тая чест за мен е голяма.
0: Разбрахме, че съвсем скоро ще излезе албум на Светла Иванова, който е твой, писан от теб.
5: А, много неща ще излезат. Светла Иванова, правиме някои, да, правиме някои нови неща. Аз правя песни в момента с едни от най-известните изпълнители на България и много моля да ми стискате палци поне до края на годината да излезе този албум, защото се получава много яко. Днеска получих от графа едно парче, което е страшно вдъхновяващо. Готово е, така че Любо направи едно парче. Въобще нещата се подреждат.
0: Чакаме го с огромно нетърпение това дело.
5: Много ви благодаря. Стискайте палци. Само това искам.
2: Чакай да те питам. Ти си толкова преживял, толкова видял, нищо не може да те очуди. А и 25 години, последните 25 години, които сме заедно. А кога ти е, кога е най-трудно да правиш музика? От човека ли зависи? Кога нещо не ти достига? Кога ти е така тегаво?
5: Ами, принципно, винаги е хубаво да правиш музика, но винаги, когато знаеш, че ти се прави, тогава е най-хубаво да я правиш, защото тогава усещаш музиката по най-добрия начин и може всички тънкости да ги свалиш и да ги възпроизведеш в ноти. Така че има си моменти за музиката, но иначе трябва да я правиш всеки ден, защото трябва да чакаш моментите да идват при теб, иначе няма как.
0: Момчиле, благодарим ти, че сме заедно толкова време.
5: Аз също ви благодаря. И така, за напред всичко да е окей. Благодаря ви.
0: Много го от сърце.
1: Момчил Колев, след неговото присъствие, важно, видимо, съществено, изключително и безценно на нашата най-голяма сцена в петък на концерта на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след братята и песента Силвия. 8.26 е. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Добър понеделник в трафика в София. Сериозен трафик по основните улици и булеварди. И това ще мине, особено сега вече, когато полека-полека започва отпускарския сезон, следващите месеци трафика във всички случаи няма да бъде със същата интензивност, особено когато и приключат учениците. Але те малките поприключиха, така че това също се усеща. Иначе имаме си места с временна пътна организация, продължават ремонтите по Геомилев, те по-скоро са свързани с метрото, а и горе, разбира се, работят. Геомилев е затворен в участъците от Сит някого до 22 септември от Благородна до Коперник и от Циклама до Слатинска. Остават ограниченията около окръжна болница по локалните на Цариградско шосе. Работи се и по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев, като движението в посочения участък ще се осъществява двупосочно северно пътно платно по Владимир Вазов. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Ге Данов. Във Варна затворени остават части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до 22 август Дебелт остава затворена между Сливници и Александър Стамбулийски. До 5 септември остава затворена за участъка от Александър Стамбулийски до Княз Борис I. Също така Дебелт е ограничена и между Цариградска и Фердинандова. Тоест имаме три ограничения по улица Дебелт. Забранено е и влизането по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от улица Свети Иван Рилски.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже, ти си като майка си. Привел де Лесо Център.
8: Съднес
7: 6.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
12: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае.
13: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
15: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
17: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончик.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
21: Времето с БГ Радио.
22: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България с времени увеличение на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, 30 градуса в Благоевград, 30 и в Русе, 33 в Пловдив, 29 в Плевен и Велико Търново, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
23: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
24: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
25: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Mary Boys Band. И време е за момента, в който казваме добро утро в 8.38.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Ето и темата на мини дебата тази сутрин. Преди да ви вкараме в спора, понеже до сега звучаха интервютата от нашия фантастичен концерт, който се случи на 12 юни и ви вкарваме в тази емоция, да не пропуснем да ви кажем и най-важното. Концерта ще бъде излъчен в ефира на Нова телевизия на 21 в неделя от 8 вечерта. Не го пропускайте. А ето и темата. Имаш нова връзка. Всичко е супер, но разбираш, че човекът, с когото излизаш, е супергерой. Ще се откажеш ли от тази връзка или няма да се откажеш?
0: И така, има един израз. Ние сме от различни планети. Този израз не е случайен. Той е формулиран и призван да ни напомни, че понякога нашия личен избор, нашия личен егоизъм, свързан с личното ни щастие, се сблъсква с спецификите на другия, тежи на другия. Ние винаги можем да намерим оправдание и обяснение за всичко, което може да се обобщи с розово и захаросано заключение. Бе, важното е да се обичаме и да сме живи и здрави. Разбира се, че е важно. Но ако аз излизам с супергерой, защото това ни пита дебата...
2: Супергеройка.
0: Да, супергеройка в моя случай, разбира се. С жената, котка, Wonder Woman там или не знам кои други, че не съм много запознат с супергероините. Аз няма да бъда нейната суперсила, а ще бъда нейната суперслабост. Защото ако искат да я наранят, ще ударат мен. Ще я накарат да избира между мен и неконтролируемия влак пълен с пътници, устремил се към бездната, защото мостът е взривен. И супергероинята трябва да избере влака. Но преди да избере влака, защото аз вероятно ще съм тръгнал с нея именно заради това, тя трябва да избира да спаси мен или влака, и това е ужасяващ антагонизъм за нея. Защо да й го причинявам? Защо да го правя? Накратко, освен да бъдем романтични и напушени хипари, е задължително да носим своята лична отговорност дори и във връзките си. Благодаря.
2: Значи ти ще оставиш да страда, ако тя те обича, само защото си решил, че така ще й е по-трудно. Много интересно как понякога мъжете, обръщам се към момичетата, правят изборите вместо нас. Така е по-добре. Ама според кого? Според теб или според мен? Ще припомня още веднъж темата на мини дебата. Имаш нова връзка, всичко е супер. Но разбираш, че човекът, с когото излизаш, е супергерой. Ще се откажеш ли от тази връзка или не? Не, разбира се. Само преди малко ти започна с изречението «Ние сме от различни планети» и това само по себе си предопределя да не бъдем заедно. Извинявай много, обаче за мъжете и за жените се казва, че са от различни планети. Вие сте от Марс, ние от Венера. Е, дай да не се съчетаваме тогава, защото сме от различни планети. Сега, ако той е супергерой, без съмнение е сложно, безспорно. Но това може да е любовта на живота ти и любовта на неговия живот. И не случайно тази връзка се случва точно с твоето участие. Може би това е съдба и нещо, което се появява в живота ти не случайно, защото ти трябва да научиш някакъв голям урок или да помогнеш само с присъствието си на този супергерой да бъде истински супер. Защо? Ми защото супергероите също имат нужда от чисти чорапи, също имат нужда от порция вкусна мусака, също имат нужда от прегръдка, в която да заспиват преди поредното спасяване на света. Защото човекът до супергероя също е много важен. И това явно си ти. И не, ти не си слабото звено на супергероя. Ти си неговата суперсила, неговата лична суперсила, защото го вдъхновяваш и му даваш сили да се бори с злото в света. Аз категорично не бих оставила своя супергерой, ако разбера, че той е такъв.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Facebook, разбира се. Вдигам телефона. Ало!
3: Боги, Симо, здравейте, Влада се обажда.
0: Здрасти, Владе! Добър понеделник!
3: Добър понеделник, поздравление за грандиозното шоу, което целият екип на БГ Радио направи. Беше невероятно, за съжаление аз не можах да присъствам, но ще го гледам.
0: Откъде знаеш, че е било грандиозно тогава?
3: Не, всички обвързани с социалните медии в БГ Радио, с тях те се погрижите, тези, които не сме там, да присъстваме поне частично на някои от моментите.
0: Много ти благодарим за това, че го каза. Кажи сега за дебата.
3: Ами, днес съм за Боги, защото, Симо, колко да е бърз тоя влаг, бе? Колко е БДЖ, ти ще се развържиш, ти ще се отскубнеш и ще притичаш. И нямаш да имаш нужда от спасяване.
2: Ми да.
0: Значи, ако е БДЖ, най-вероятно ще мога да го спаса и аз. Нали? Значи, много се... Да, много се надяваме да е БДЖ, ама с, разбира се, цялото ми уважение, така усмивка към държавните железници, аз мисля, че добрите години им предстоят, но извън това, приемаме, че сме по-космополитни.
3: Абсолютно, да. Ами, пак не бих избрал да оставя нещо, от което на мен ми е интересно, аз имам някаква тръпка към него и дай Боже, то също има някаква тръпка към мен.
2: Да, и аз така си мисля.
3: Някакви, щял съм, бил съм да съм казал, че много съм тъби обичал. Каквото трябва да се случи, то ще се случи. Защо трябва да предвиждам и да вкарвам в хипотези другите хора?
0: Защото ние също имаме пръст, макар и малък, и можем да не направим крачката, която би направила нещата да се случат или да не се случат.
3: Така е, но тук въпросът става, за мен въпросът е дали искам или не искам нещо да се случи с моя живот и живота на другия.
0: Разбра.
3: Без да предопределям съдбата му.
0: Да. Добре.
2: Владе, за теб и за всички като теб на 21-ви по нова от 8 вечерта концерта.
3: Ще.
2: Добре.
3: Ще бъде сложен в програмата.
0: Айде, прегръщаме те и те оставаме. Бъди здрав. Телефона ни отново звъни, вдигаме и него. Ало!
4: Здравейте, жената чудо и Батмане. Много ми е драго да се чуя. Тони съм.
2: Здрасти, Тони, слушаме те.
4: Сега то е ясно, защото ти си жената чудо, но питаме, що си му е Батман. Защото никой друг е като не. Така че зачудих се кои супергерои бихте били и мисля, че те ще ви отиват най-много, защото Бог има.
0: Ех, как те изгубихме.
2: Точно в момента, да, в който описва какви са ни супергеройствата.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Можете гласувати в нашия Фейсбук. Дай Бог, че е фейса.
2: Валентина пише, не, защото и аз съм такава. Цветелина пише, няма да се откажа, харесала съм го преди да знам, че е супергерой, така че няма отказване.
0: Я чакай, че телефона звъни. Ало! Ало!
2: Жасмина пише, оглеждал се той, проучвал се и спрял се на мен. Избранницата съм аз. Ще имам винаги кой да ме пази и закриля. Доверие и тайна споделени ще пазя като орлица. Страшничко и никога самотно ще живея, но се наемам да му бъда верен и достоен спътник.
0: 02-951-5535. Това е телефона за връзка с нас. Можете да гласувате и във Фейсбука. Добре дошли сте да го направите. Дай Боги!
2: Радослав пише, здравей, мечтатели. Разбира се, няма да се откажа. 17 години съм в такава връзка. Колкото и да е трудно, не се отказвам.
0: Ало! Ало! Много лошо ви чуваме. БГ Радио, здравейте!
5: Ало, добро утро!
0: Добро утро! Здравей, Любо, заповядай!
5: Нашите супергерои, както се казва, сте вие двамата. Не на празно, защото, знаете, аз не можах да присъствам, но моите деца присъстваха, гледах го онлайн през цялото време концерта. Невероятен. Потънах в ваши води, така да се каже. Изчетох абсолютно всичко, което сте поснали в вашата страница. Евала, шапки долу. Страшно много ми хареса и това, което президентката е написала за вас специално и за стартер, защото вие за нас наистина сте едни супергерои.
2: Ех, Любо, благодарим ти.
5: Да, аз мога да кажа по темата, аз винаги се бих спуснал, без значение срещу мене колко голям супергерой седи. Когато има любов, когато има чувства, остави се на чувствата и на любовта.
0: Любе, много ти благодарим за думите и за мнението ти, а по отношение на президентския поздравителен адрес получихме такъв от президента и наред с суперлативите към БГ Радио, за които толкова дълбоко благодарим, защото това е институционална подкрепа, която ни радва. Тя, госпожа президентката, госпожа Йотова, ни написа, позволявам си да ви призная в края на това поздравление, че БГ Радио е част от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен стартер, а с приятната компания на Боги и Симо и българската музика денят започва с усмивка.
2: Еми аз пък очаквам президента да се обади в мини дебат. Ето, жената слуша, може да каже и тя какво мисли по отношение на супергероите.
0: Тя няма проблеми с НСО, със сигурност ще могат да пробият телефонната линия и да си направят пряка
2: чакай
0: връзка.
2: Чакай сега какво е написала Нели Христова. Винаги съм мечтала мъжът ми да не е супергерой, но да е добър чакръкчия, да ми намества кръста и каквото се наложи. Обаче не е и всичкото посещение при човек с такива способности ми струва поне 30 евро. Затова давам шанс на връзката и каквото излезе.
0: Бега Радио, здравейте!
6: Здравейте, здравейте си, мои боги! Как сте?
0: Много добре! Кой се обажда?
6: Същото време. Създавате настроение у хората рано сутрин, не толкова рано ден, но все пак. Така, сега, аз искам да кажа, че трябва да дефинираме точно понятието супергерой за всеки един човек по-отделно. И според мен супергероя не се състои в това да лети, да се качва на летящи самолети, влакове, да спасява хора. У всеки един човек живее един супергерой, който се вижда от неговата половинка по някакъв начин. Дали то ще бъде с отношение, дали ще е с помощ, дали ще е с обгрижване, дали ще е с каквото се сетите, но за мен е супергерой живее у всеки един човек. И когато другата половинка е достатъчно зряла да разбере това и да го намери, аз мисля, че качествените хора никога не биха се разделили, не биха оставили другия човек, независимо какъв е, защо е, какво е, и винаги биха намерили в него супергероя.
0: Добре, значи това, което казваш, разбира се, че звучи хубаво, ама на така поставени нещата, нали, започваме малко леко така да кривим, ма то във всеки един
2: говорим,
0: има...
2: говорим за истински супергерой,
0: аз нали? Аз как да бъда против на това, което ти казваш, но понякога света ни изправя пред наистина невъзможни избори, да застанем точно в такъв, както сме формулирали дебат, нали, малко с повече творчество.
6: Значи, признавам си, не чух дебата, нали, условията на дебата от самото начало. Може би за това не съм абсолютно точна, но добре, аз съм за Боги.
0: Пишем го гласа.
6: Супер героя.
0: Благодаря ти, Миличка, и хубав ден. БГ Радио, здравейте!
7: Здравейте!
0: Добро утро!
7: Вие интенсивно наказвате колегите от повечето други радия.
0: Защо ги наказваме интелектуално?
7: Ако слушате колегите как изнасят предаванията, ще разберете. Исках да кажа по дебата.
2: Давай.
7: За пръв малко от случаите, когато съм съгласен и с двамата. Абсолютно думите на Симо съвпадат, но има и друга приказка. До всеки успял мъж има една здраво стъпила жена, която...
2: Ето това е.
7: Радвам се за вас. И ви слушам редовно.
0: Благодарим ти, много за прекрасния комплимент. Иначе към колегите от другите медии, здраве и късмет. Всеки, който е направил избор да слуша някой друг, е направил своя избор.
2: Точно така.
0: Давай сега един-два
2: Юлия
0: фейса.
2: Юлия пише, ще се откажа. Не ми се нравят тези връзки, аз съм от по-старото поколение.
0: Така.
2: Си ме глас за теб.
0: В 8.51 това е Сутрешното шоу Стартер.
1: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
8: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз с Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем, наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
15: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
19: Наденички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: Избрали езиков курс за до година?
22: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
21: Доволна ли си?
22: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
23: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
24: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
24: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
26: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
27: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
28: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен.
0: Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Мини дебат. Стартер.
3: Здравейте отново в 8 часа и 57 минути. О, пиленца, как сте? Нашия мини дебат, Боги.
4: Имаш нова връзка, всичко е супер, но разбираш, че човека, с когото излизаш, е супер герой. Ще се откажеш ли от тази връзка или не?
3: 02-951-5535 или нашия Фейсбук. А Боги, дай един-два фейса.
4: Пенка пише, не искам мъж, който е супер герой, а истински е нормален човек, който да ми е приятел в живота.
3: И телефона, който звъни. Ало! Топа се прекъсна. Телефона ни е 02951.
4: Аз да се прекъсна, а не прекъсна. Здрасти, пише Радослав. Ще те утрепа. Ще те утрепа.
3: Давай да Фейсбук.
4: Радослав пише, здрасти, без коментар. Глас за Симо, глас за Богдана, хубав ден от нас. Човека е взел решение.
3: Взел така, решение, да.
4: Сега чета
3: Катя. Чакай да припомня телефона. 02951-5535. Да вдигам или Катя? Айде, ще вдигай. Ало!
5: Добро утро, Садори.
3: Добро утро.
5: Отново с Станислав и Рада, пътуващи за София.
3: Здравей, Станиславе. Добро утро, Рада.
5: Здравей. Сега си ме да те попитам, как би се чувствал тигъра от Красно село с супер жена след една вечер?
3: Като тигъра става лъв. Лъв
4: много
3: самбата,
4: добър
3: лъв.
4: Въпрос. Много добър въпрос.
5: Дай да си ме малко перките, брат. Окей, хубаво да ви желая.
3: Бъди здрав, прегръщаме те. Така, дай Боги, каквото беше тръгнало.
4: Християн пише, ако може да летище е голям плюс, качвам се на гърба и ме кара на работа през трафика. Силвето Станчева, ще се радвам, ама тайно, за да не разбере някой самоличността му.

0: Да, запомнила съм. Та, моя глас отива за Симо, понеже аз съм си малко по-егоист. И ако партньора ми е супер герой, едва ли ще му остава време за мен и евентуално за семейството, което бихме били създали.
1: Да.
2: Е, няма да е лесно. Съгласна съм. Ама да. Щом си призвана, може пък да му помогнеш по някакъв начин. Не, викаш, не отказваш.
0: Не. Боги, накараме да се замисля, но все пак не си променям решението. Понеже наистина за мен е неважно партньора до мен да има време, да отделяме за себе си. А той ако ще трябва да лети, както преди малко една жена направи коментар, нали, ако летиш, я води на работа. Всеки ден да лети на някъде, не благодаря.
1: Благодаря много за обаждането. Спомням си The Crown, короната по една от платформите, много хубав филм за английската кралица. Как един път нейния мъж Филип, по какъв повод беше, че тя трябва да се раздели с него, да пътува така, че тя няма да го види. И тя такава съжалява, направо разкъсва се. Беше много труден избор. И той обърне и каза: само си представи, че преди мен ти си женена за страната. И тя направи своя избор, като, разбира се, мъжът отиде на второ място. Време за финалните резултати.
3: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
1: Омъжена за страната.
2: Симе, само да ти кажа,
1: да?
2: Че ако се бях съобразила с твоята позиция, т.е.
1: да,
2: ако се отказвам от това супергероя да е в живота ми, аз не трябваше да водя стартер. Трябваше да кажа не, не мога, а аз застанах до супергероя и ето вече 25 години съпровождам един супергерой.
1: Нашата връзка не е... Тя е само чисто сексуална, така че няма проблем.
2: Нося ли ти кафето сутрин?
1: Да.
2: Нося ти
1: го. Е, добре,
2: вярно ли съм
1: носиш
2: до тебе? Вярна съм.
1: Да.
2: Еми.
1: Но гледай, чисто сексуалните връзки ги отбягвам. нали, отпадат. Говоря за дълбоко взаимно свързване.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Съединените щати и Иран постигнаха мирно споразумение. Официалното му подписване се очаква да бъде в петък в Швейцария. Споразумението между Вашингтон и Техеран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер, който е посредник в усилията за прекратяване на войната. По-късно споразумението беше потвърдено от американския президент Доналд Тръмп, както и от иранска страна. То предвижда незабавно спиране на бойните действия, а отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване на споразумението. Новината доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше за $84 при ранната търговия на борсите в Азия. Европейския съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняване на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенството на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Междувременно 9 души, петима в Харков и 4 в Киев, загинаха при масираните руски въздушни удари тази нощ, съобщи агенция Reuters, като се позовава на информация на местните власти. Освен това, Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар, там е избухнал пожар. 13 населени места в страната вчера се проведоха частични местни избори. С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район Средец. С 77,33% от гласовете на поста се завръща Трайчо Трайков, съобщават от Общинската избирателна комисия. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, припомням, след като той пое поста на служебен министър на енергетиката в кабинета Гюров. За кратко тази сутрин полетите на Софийското летище бяха възпрепятствани от аварирал сервизен камион на пистата. Това съобщи БТА, като цитира информация от прес-центъра на летището. Към момента полетите вече излитат и кацат по график. От днес столичните метростанции Театрална и Хаджи Димитър отново функционират. Експлоатацията на двете метростанции се възстанови предсрочно. Функционирането на двете метростанции беше ограничено от 11 май заради планираните 40-дневни строително-монтажни дейности.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.

0: Времето с БГ Радио.
1: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте, след Тоника и песента Къде си лято? 9 часа и 13 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Пускам промо гласа. Неделя, 21, 20 часа, нова.
1: Тогава ще бъде излъчен концерта ни по нова телевизия. Днес обаче продължаваме да ви правим съпричастни с това, което успяхме да уловим. Да. Дали зад кулисите, дали пред кулисите, дали по червения килим. Любо, малко преди концерта,
0: да,
1: го хванахме, дет се вика, облегнахме се на храма, тихичко, кротко.
0: В един ъгъл, там нямаше камери, взехме му парите, нали, защото винаги сме били по такива. Така че, но човека освен на парите си даде и душата, и сърцето, и направихме едно страхотно интервю с него, Егона.
1: В едно ъгълче сме се свиряли зад сцената с Любо. Любе, току-що слезе от репетиция. Как я така усещаш сцената? Помярка ли ти е? Някъде опира ли ти? Огъва ли ти нещо?
2: Такава огромна сцена няма как да ми опре. По-скоро може да ми се опре. В смисъла на това, че има тук днес хиляди хора. Не стотици хиляди. Мисля, близо 10 хиляди човека ще бъдат отпред. Това е един голям концерт. Сцената е уникална, искам да ви кажа. Който не е решил да идва, да знае, че ще пропусне събитие историческо на живо. 25 години БГ Радио са всички най-готини изпълнители на български на сцената. Наистина изглежда страхотно. Мисля, че българската музика заслужава такава сцена и добре, че сте вие да я дадете.
0: Не мога да не те попитам, като изключителен изпълнител като теб, който е виждал много сцени, как може да те впечатли въобще една сцена? Какво трябва да, на какви критерии да отговаря, за да те впечатли?
2: Огромното предимство да си на голямата сцена е това, че те виждат много хора от всякъде. Продукцията е страхотна, всичко е изчислено до секунди, до минути. Осветлението е уникално. Камерите се движат по един специален начин, което означава, че след това може да гледат хората и записа на този концерт, който изглежда така, както изглеждат световните изпълнители. Много е хубаво, че го доживяхме по някакъв начин. Страхотно е. Вече се случват големи неща. Наистина, българската музика заслужава това уважение, или по-скоро самоуважение, което правим помежду си.
1: Точно така, като понеже отварям скоба, 21 юни от 20 часа по нова телевизия ще може да бъде видяно излъчването, което наистина ще бъде феноменално. Ти как определяш връзката си с БГ Радио за 25 години? Каква е тази връзка за теб?
2: Като един много близък приятел, с който вървиме заедно, сякаш сме в една група, като в една банда сме. В смисъл, да, такова е. Ако имам екип с барабани, на китари, бек-вокалисти, вие сте като, как се казва, петия член или шестия член на банда.
1: Хора!
2: Да, това е... Да, бек-вокалите сте. Винаги добре дошли, това е ясно. Но да правиш музика и тя да бъде чута веднага е голямото предимство да ви има вас. За нас това е, как да кажа, супер мотивиращо. Аз съм го повтарял, всеки път ще го повторя. Много е важно артиста да бъде чут. Вие позволихте на българската музика да съществува в тия 25 години. Аз ще се повторя, може би, пак. Ако ви нямаше, би могло да се случи една много сериозна дупка от музикалната ни индустрия въобще.
1: Пожелавам ти до вечера да ти бъде страшно хубаво. Тази сцена много ти подхожда. Тя е като за теб точно.
2: Много сте мили. И аз се харесвам. Много е приятно, че сме се облегнали на храма Александър Невски. Да, ние докато взимаме интервюта, понеже да разкажа на...
0: Пътя към храма, това е нещо, което...
2: Страхотно е. Пътя към храма, аз ще изпълна...
1: Сентая има в твоя албум.
2: Да. Много подходящо, но аз съм подбрал и много хубава песен, точно заради това, че сме пред храма. До вечера ще изпея песента Усеща се сила. В смисъл, точно на място.
1: Естествено.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с най-новото до Етритон. Нашите приятели Катето и Здравко, рошави, щастливи дни, каквито са летните дни. 9:28 е.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
13: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
14: Този юни.
15: Дойдох възможно най-бързо.
14: Играчките се изправят срещу...
16: Здравей, аз съм Лилипад.
14: Технологиите.
16: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век.
17: С Богом, играчки!
14: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
20: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
19: За морето!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. В 9 часа и 42 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Припомняме си от звездните интервюта, които заедно с Боги взехме от червения килим на по-специалните ни гости. Такъв беше и Андрей Гюров. Министър-председател на Република България, от служебното правителство, което беше последното служебно правителство преди официалната власт преди няколко месеца. Ето какво си казахме с него. Ето Андрей Гюров на нашето парти, годишнина и същевременно за нас работа. Вие само ще се забавлявате.
1: Добре знаем, дошъл. Да, добре дошъл. Знаем, че в колата ви звучи БГ Радио. Вярно ли?
2: Здравейте, вярно е. Това, което мога да потвърдя, е, че вече всички коли на НСО знаят на коя станция е БГ Радио.
0: Добре, що си го причинявате? По-важна работа нямате ли?
2: Огромно удоволствие да ви слушам и сутрин, като отивам на работа, по всяко време, когато мога, винаги да съм на вълните на БГ Радио. Харесвам много българска музика, винаги съм я слушал и винаги ми доставя удоволствие.
1: Защо БГ Радио се превърна в институция?
2: Защо ли? Може би, защото БГ Радио е като една от тези каузи, в която отначало много малко хора вярваха, че може да има радио, което предава само българска музика. 25 години по-късно мисля, че няма нужда от коментар, че си е струвало и си заслужава.
0: Какво ви дава българската музика? Какво ви носи?
2: Винаги много емоция, носталгия по отминали моменти към младостта, различни чувства, различни автори, изпълнители, водещите винаги са много добре подготвени, много добри теми. Слушам с удоволствие.
0: А как може да опишете връзката между вас и БГ Радио? Как? Горе-долу с една-две думи. Нещо моментно ли или по-дълбоко?
2: Голям фен от самото начало.
0: Добре казвам.
1: И от сърце и прекрасна вечер.
2: И на вас.
0: Лека вечер.
1: Това беше Андрей Гюров, служебния премиер. Ето кого друг уловихме на червения килим.
0: Мой добър приятел Георги Георгиев, който пък беше министър на правосъдието в правителството на Росен Желязков и голям фен на БГ Радио. Чуйте и него. А пък Георги Георгиев, живота ме срещна с него, когато работихме в общината. И това е човек, от който човек е хубаво да си води записки, да слуша, и аз искрено се радвам, че ми е приятел и че го познавам. А Георги, сега повода да сме заедно е 25 години БГ Радио. Каква е твоята връзка с БГ Радио?
3: Първо, честит четвърт век, четвъртвековен юбилей, е много голяма работа. Много еднодневки, много случайни събития минават и отминават, но БГ Радио е тук, по-обичано от всякога, благодарение на всички вас. А това, което ме свърза с вас, е прекрасната българска музика, на която аз от малък съм почитател, като кандидат, студент, гимназист в Стара Загора. Си казвах, слушах и БГ Радио, си казвам, хайде, сега бях се залепил една страхотна снимка на Софийския университет. Имах послание става и Софийския те чака. И на приятели обяснявах, че е много важно, защото съм сигурен, че ще намеря много свои приятели, повече свои приятели, които слушат и обичат БГ Радио. Така и стана. Няма да казвам покрай нашето приятелство с теб колко хора са ми звъняли за билети. Казвам, че няма как, всичко знам, че е разпродадено в последния момент. Тоест интерес е огромен. Всичко, което правите, не просто като стартер на нашия ден, а като въздействие върху, може да прозвучи пресилено, ама върху душевния свят на хората. Това сутрин, като стане, защото всеки става сутрин, може да е крив, да е спал на криво, нещо да си легнали, скарали с половинката, или пък просто да му е празно или самотно.
1: Тежък ден.
3: Да, или да му е празно и самотно. Или пък трябва в общината, както с Симо Колев, да се сблъска с какво ли не. Позитивната енергия, заряда, който виждаме при вас. Това е началото и до наистина да не се познава по сутринта, а тия 25 години се познават благодарение на вашата усмивка, ентусиазъм и любов, които се усещат и оценяват, да ви се връщат по-много.
0: Георги Георгиев, министър на правосъдието в кабинета на Росен Желязков, също така човек свързан с администрацията на Столична община, когато и аз работих там, но най-вече приятел на БГ Радио.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
5: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
4: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение. И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
9: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
17: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
20: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
20: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
21: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
22: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.bg.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Мирум в 9 часа и 56 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Емоционална сутрин, така отваряме седмицата след най-големия концерт, който сме правили 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. През цялата седмица ще можете да слушате от тези паметни интервюта, емоционални моменти, на които хората наистина не сме ги виждали такива никога. Толкова емоционални, толкова разкрити към нас. През цялата седмица ще ви правим свидетели.
1: Да, няма как да не ви направим свидетели, за да преживеете и вие това, което ние преживяхме зад кулисите, пък и на червените. Килим.
0: А в неделя повтаряме.
1: Всички водещи. Да. А в неделя?
0: Да. Пускаме концерта по нова телевизия. 20 часа, 21 юни.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: дещо пиштака.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: През последните 10 дни в катастрофи са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през 2025 година. От началото на годината жертвите на пътя са 190, с 30 повече в сравнение с 2025. Това съобщават от Института за пътна безопасност. От Института заявяват, че настоящия модел за справяне с проблема е напълно изчерпан. Те настояват Министерския съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. През последното денонощие в страната станаха 26 катастрофи, при тях загинаха 4, а 29 души са ранени. През последното денонощие в страната станаха 26 катастрофи, при които загинаха 4 души, а 29 са ранени. Кметовете на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща заради ситуацията с ТЕЦ Бобов дол. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Повода е спирането на централата за седмица след наложена от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. В срещата се очаква да участват представители на изпълнителната власт, областната администрация в Кюстендил, ръководствата на ТЕЦа и въгледобивните мини в района, синдикати, доставчици и фирми. Местните власти предупреждават, че спирането на ТЕЦа може да остави без препитание около 1200 енергетици, специалисти, служители и техните семейства. Премиера Румен Радев ще бъде днес в Шумен и ще присъства на официална церемония по откриването на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство на алуминиеви, валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени и перспективите за разширяване на дейността на компанията. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Споразумението следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва фон дер Лайн в изявление, разпространено от Европейската комисия. Тя изразява очакване то да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, къде днес заседават външните министри на страните членки на Европейския съюз, че най-важното сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По думите и Евросъюза има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Multishlife за 15,33 евро. Lidl заслужава си.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
13: наденички шпек,
12: църпър е твоят лек.
14: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
18: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
20: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
21: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
19: Билети в eventim.bg
0: и на място.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Готе по пижама, готе на диван,
2: мебели нани,
1: готе когато ти е удобно.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
10: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
9: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Айралня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Елнер ги пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

0: за твоя киберсвят.
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Столичната дирекция на МВР е предотвратила няколко нерегламентирани гонки на територията на София, съобщи изпълняващия длъжността директор на дирекцията комисар Николай Пелтеков. Една от тях е била осуетена след подаден сигнал. По думите му е предотвратено събиране на десетки автомобили край голям търговски обект в квартал Люлин, където е било планирано да се извършат дрифтове и нерегламентирани гонки. От 13 май в София се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции за пътна безопасност. Комисар Пелтеков посочи, че контролът ще продължи, като целта е да се ограничат нарушенията, свързани с превишена скорост, дрифтове и гонки. Междувременно от Института за пътна безопасност съобщиха, че за последните 10 дни у нас са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през миналата година. Жертвите на катастрофи от началото на годината са 190. От института заявяват, че настоящия модел за справяне с проблема е напълно изчерпан и настояват Министерския съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. Общинският съвет в Габрово ще проведе извънредно заседание от 17 часа и 30 минути. В дневния ред е включено предложение за разрешаване на временен безлихвен заем от проект Брегове на съвремието, комплекс от мерки по програма развитие на регионите. За осигуряване на финансиране по договори и проекти на община Габрово, които се изпълняват по националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е да се гарантира непрекъснатото изпълнение на дейностите и спазването на сроковете. Очаква се общинските съветници да вземат решение по това предложение в рамките на извънредното заседание. Европейски съюз започва фактически преговори за членство с Украина и Молдова. Днес се очаква отварянето на 5 от общо 35 преговорни глави. Те са обединени в така наречения клъстер 1 и се отнасят до приравняване на украинското и молдовското законодателство към европейските стандарти за върховенството на правото, функционирането на демократичните институции и основните права. Междувременно 9 души, петима в Харков и 4 в Киев, загинаха при масираните руски въздушни удари тази нощ, съобщи агенция Reuters, като се позовава на информация на местните власти. Освен това, Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар, там е избухнал пожар. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Споразумението следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва фон дер Лайен в изявление, разпространено от Европейската комисия. Тя изразява очакване то да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента.

0: със сладолет Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и от мен, Деси. Още сме в емоциите от големия концерт в петък вечерта. Очаквайте най-интересните моменти от големия концерт 25 години. БГ Радио 25 години. Само българска музика. Последвайте ни и в нашите профили във Facebook и Instagram. А сега е време да посрещнем музика от чисто злато в началото на 11 преди обед с 4 златни и любими песни пред нас. Това са Лън Ямаш Мен на Камен Воденичаров, Залез на Брат Яргирови, Елмас и Стъкло на Бетер и Богатство на Тангра.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
4: Ándale, pásele, pásele.

0: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зевифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова за страхователен брокер.
17: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни 5 кълп са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
16: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
18: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
20: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
21: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
22: Билети в Eventim.bg и на място.
23: Леки дрехи.
24: Лек бриз.
23: Лек обяд.
24: Лека дрямка.
23: Леко ти е.
24: Лято е с БГ Радио.
25: Готе по пижама, готе на диван.
26: Мебели Нани.
25: Готе когато ти е удобно.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше най-новата песен от Силвия Кацарова до теб. Благодарим на всички, с които в петък вечерта празнувахме заедно 25 годишната история на БГ Радио. Вечер, която събра на едно място най-големите и любими артисти на българската музикална сцена и нашите специални гости в тази специална вечер на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В петък екипът на БГ Радио получи поздравителен адрес от президента на България. За всички нас това е изключителна чест и признание за усилията на поколения радиопрофесионалисти, журналисти, музикални редактори, водещи и продуценти, които вече четвърт век работим в подкрепа на българската музика и българските изпълнители. Пълният текст на поздравителния адрес от президента, госпожа Илияна Йотова, е публикуван на bgradio.bg.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на Аво и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
11: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
12: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: 366.
16: Здравей! На 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Те не могат да кажат къде ги боли,
21: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
22: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година. Това заяви пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев. По думите му, ситуацията е много сложна. Всички счетоводни трикове вече са били изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Радев посочи, че се работи много сериозно в две направления.

0: възможно да се извършат дрифтове и нерегламентирани гонки. От 13 май в София се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции за пътна безопасност. Комисар Пълтеков посочи, че контролът ще продължи, като целта е да се ограничат нарушенията, свързани с превишена скорост, дрифтове и гонки. Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени, след като петролните доставки през ключовия воден път бъдат възобновени. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на военните действия. Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри на страните членки на Европейския съюз, че най-важното сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По думите и Евросъюза има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес преди обед времето ще бъде предимно слънчево. След обед обаче се очаква за облачаване и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на 12-та пообед. Още с емоциите от големия концерт в петък вечерта, когато сред най-вълнуващите мигове на вечерта бе връчването на наградата БГ Посланик на Силви Вартан. Една от най-ярките личности в европейската музикална култура и артист, който през цялата си изключителна кариера носи България в сърцето си. Още от най-интересните моменти от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, ще откриете в нашите профили във Facebook и Instagram. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален час музика от чисто злато. В следващите минути ще слушам Очакване за пролет на Тоника. По първи петли на Васил Найденов, Аз и ти на Кристина Димитрова и Орлин Горанов и Самота на Лили Иванова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Самота на Лили Иванова. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена, Лили Иванова. Откри музикалната част на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Публиката посрещна на крака и не седна до края на вечерта. А отзвукът от песните Счупено сърце и Присъда достигна далеч извън границите на препълнения с хора площад Свети Александър Невски и превърнаха специалното участие на Лили Иванова в паметен момент от вечерта, посветена само на българската музика. След повторния си концерт в парижката зала Олимпия, Лили Иванова продължава с концертите от националното турне 2026. На повечето от сцените в градовете, които са част от турнето, Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на своето голямо национално турне. А до година Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта, единствено в 4 български града. Те са София, Пловдив, Варна и Бургас. За още информация от турнето на Лили Иванова за 2026 и следващата 2027 година ще прочетете на bgradio.bg.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио – официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
0: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Совпиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. ще го намерите в аптеките.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте, книжарници Сиела и siela.com.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
18: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20%. На избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: Бек Радио, само българска музика. Слушахме Броя звездите на Дара Екимова. Дара Екимова беше заедно с нас на забравената вечер на площад Светия Александър Невски в петък вечерта. Боги и Симо я посрещнаха на червения килим преди концерта. Тя беше в компанията на Искрата. А сега нека си припомним какво споделиха те за връзката си с Бек Радио в годините, в които сме заедно.
1: Дара, Дара, прекрасна Дара. Дара Екимова е част от историята на БГ Радио, но искам да те попитам, каква е връзката между теб и БГ Радио? Каква връзка имаме?
2: Ами специална. Аз много пъти съм ви казвала, че ние вкъщи слушахме БГ Радио откакто съм на 5, на 6, на 7. Мама винаги е звъняла на Наско да поръчва любима песен за любим човек. И аз някакси съм била този най-любим човек, разбира се. Така че е много, много сериозна част от нашето семейство и много лична връзка усещам, че имам с БГ Радио.
1: Имаше ли през годините опасения, че може да се изчерпаме, може и да ни писне, може и да ентусиазма вече да не е същия?
3: Или си вярвала, че винаги ще бъдем институция?
2: Винаги съм вярвала, аз не съм имала съмнения. Вие имали ли сте съмнения? Честити 25 години. Аз ставам на 24 тази година. Вие на 25.
1: Ами, заедно вървим, ние имаме един път и този път е хубав, и твой, и нашия. Тук обаче и Искрата трябва да го...
3: Да, защото ти обърна внимание на момичето. Може ли аз да обърна внимание на момчето?
1: Значи, ако беше обратното, аз нямаше да играя в тази игра.
4: Хайде да се поговорим.
3: Много се радвам, че си тук. Кажи и според теб, защо БГ Радио се превърна в институция и кое му е най-ценното всъщност?
4: Най-ценното е българската ни музика. Аз като един творец, автор, мога просто да се радвам, че всяка година идва още музика и че толкова много години всъщност поддържаме българската музика жива, под различни форми. Даже много често се връщам напоследък назад в българската музика през 70-те, 80-те години, където имаме разкошни песни и изпълнители. Затова днес е пореден повод да се съберем творци, артисти, изпълнители, ценители на музиката, на изкуството, на българския език и на нашата реч. И да празнуваме заедно.
3: Каква е твоята връзка с БГ Радио?
4: Точно тази. Моята връзка като човек, който обича да твори на български език и да твори в собствената си държава и да продължаваме да поддържаме българската музика.
3: Много ви благодаря. Желая ви прекрасна вечер и на двамата.
4: И ние благодаря.
2: Много благодарим и ние.
0: Дара Екимова и Искрата от червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Припомняме ви, че ексклузивната среща с новата и музика е утре вечер 16 юни в Централния военен клуб София, където феновете ще чуят албума за първи път преди появата му в дигиталните платформи.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
14: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
15: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 6,9% е годишната инфлация през май, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, картофите са с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълки. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. Стотици пловдивчани са без вода заради авария на водопровод в района на Бунарджика. От ВИК Пловдив уточниха, че става въпрос за повреда на довеждащ водопровод в района на Хълма, но са засегнати домакинства по високите етажи в целия град. Екипи на ВИК вече работят по подмяната на аварирали участък и отстраняването на повредата. Очаква се нормалното водоподаване да бъде възстановено до края на работния ден. В Асеновград също има намалено водоподаване заради две повреди на улиците Цар Иван Асен II, номер 108 и Тутракан. Продължават вторичните трусове след силното земетресение, което разтърси в неделя Пелопонес с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер. За сега трусовете са под пета степен, предават световните агенции. Сейзмолозите не очакват по-силен трус от този епицентър, който се намира на 16 км южно от туристическото село Метони на Пелопонес. Земетресението е усетено от Патра и Каламата до Атина. Много от местните жители и туристите прекараха нощта навън, но няма паника, съобщават властите. Гражданска защита е в повишена готовност, като се проверяват всички пътища за свлачища и паднали скали. Швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум инициативата «Не на Швейцария с 10 милиона». Тя предлагаше мерки за ограничаване на населението чрез затягане на правилата за имиграция и убежище в случай, че жителите достигнат 9,5 милиона през 2050 година, съобщиха световните агенции. Страната отчита един от най-бързите темпове на демографски растеж в Западна Европа, като за 24 години населението е нараснало с близо 25%, стигайки до над 9,1 милиона през тази година. Близо 80% от този приръст се дължи на нетната имиграция поради ниския коефициент на плодовитост от 1,3 деца на жена сред местното население. В момента 27% от жителите са родени в чужбина, като най-високи нива се наблюдават в граничните кантони като Женева. Основната цел на оспорваната инициатива бе да предотврати надхвърлянето на 10 милиона души до средата на века, настоявайки за ограничаване на миграцията дори от съседните страни от Европейския съюз и за по-строги правила за бежанците.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в един следобед. Днес е понеделник и точно в 8 студиото на БГ Радио отново ще бъдат Славчо и Яна. Днес студиото на БГ Радио ще им гостуват Орлин Горано.

0: Петков и дует Мания. Те ще си говорят за Светът е за двама, песента в нейната оригинална версия и новата версия на дует Мания. А сега е време за музика от Чисто злато. В началото на един следобед посрещаме 4 златни любими песни. Това са Лодка ли, любовта на Сигнал, Моя звезда на ЛЗ, Клетва на Кирил Маричков и Слънчево момиче на Трамвай номер 5.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Тино и Роби бяха част от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Нека си припомним емоциите им след тяхното изпълнение в петък вечерта на площад Свети Александър Невски.
1: Пристигат! Слизат точно от сцената! Роби и Тино, здравейте! Супер беше! Просто толкова яко! Много се кефа, че успях да видя тази песен на живо. Беше страхотно наистина. Какво видяхте вие в публиката? С каква емоция сте? Разказвайте!
2: Видяхме много усмихнати лица, много яки светлини. Аз успях да видя и леко отдясно на екрана колко красиво изглежда цялата сцена.
3: Аз се загледах в екрана отстрани. Наистина, много красиво. Ще ми остане хубав спомен. Един от най-хубавите, наистина. Целият площад изглеждаше много красиво.
1: Ако можехте да сравните това преживяване с нещо, какво би било?
3: С нещо от бъдещето. Виж, това е хубаво. Нещо от бъдещето. Пожелаваме си още много такива моменти на сцена.
1: Добре, де, сцената на БГ Радио, какво я прави толкова по-различно от някоя друга сцена, на която вие сте били?
3: Любовта и организацията, с която се случват нещата, наистина има отношение към хората и към това да им се даде нещо грандиозно и нещо в същото време интимно и близко.
2: Вижда се старанието на всички на сцената, всички са професионалисти и отдадени и хората, виждам, че го усещат и е много яко.
1: Беше страхотно. Много ви благодаря. Хубава вечер ви пожелавам.
0: Това бяха Роби и Тино бекстейдж в незабравимата вечер на площад Свети Александър Невски. Още от най-интересните моменти от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще откриете в нашите профили във Facebook и Instagram.
4: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Продължаваме.

0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
1: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
2: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
3: Билети в Eventim.bg и на място.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймонарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
10: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
11: Лека скара.
12: Лека бира.
11: Лек обяд.
12: Лека дрямка.
11: Леко ти е.
12: Лято е.
11: С БГ Радио.
13: Готе по пижама, готе.
14: Мебели Нани.
13: Готе, когато ти е удобно.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Беге радио, само българска музика, чухме Ника и всичко ме боли. В следващите дни в ефира на Беге радио очаквайте още от емоциите от незабравимата петъчна вечер на площад Свети Александър Невски. Много от тях ще откриете, ако ни последвате във Фейсбук и Инстаграм. За тези от вас, които не можаха да присъстват на концерта 25 години Беге радио, 25 години само българска музика, ще може да го гледате в ефира на нова телевизия на 21 юни от 8 вечерта, както и да го слушате в неделя от 8 вечерта тук в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед и успешна нова седмица. За още усмивки и добро настроение, останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл заслужава си.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом – български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом – 39 години във всеки дом.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
15: vmax.bg.
14: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
15: Ние определяме климата.
14: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс – Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
21: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
22: BG Радио. Само българска музика.

0: Motem Vogue.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсманът поиска увеличаване на месечните помощи за деца с трайни увреждания. В писмо до ръководството на Народното събрание и бюджетната и социалната комисия в парламента Велислава Делчева настоява за въвеждане на механизъм за автоматична ежегодна актуализация на

0: Това лято страната ни ще изгуби близо 120 000 германски туристи заради спор между две чартерни авиокомпании, които не са постигнали споразумение. На конференция «Изживей България 2026» менеджери на най-големите немски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изхода от ситуацията. Бизнесът и държавата са категорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от ситуацията да губим немски туристи, е дотирането на самолетни седалки от държавата, така както беше след пандемията от COVID-19. Чрез финансово стимулиране страната ни ще се опита да преодолее за следващото лято спада на немски туристи заради липсата на транспортна свързаност на България с Германия. А той се дължи точно на несъстояла се сделка между два големи чартерни авиопревозвачи в края на миналата година. Постигнато е мирно споразумение между Съединените щати и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близки изток, пръв обяви новината. Според Шариф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщава Associated Press. По-късно новината беше потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на Съединените щати написа в социалната си мрежа Truth Social, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на Съединените щати също ще бъде прекратена. Споразумението беше потвърдено и от иранската страна. Според източници на Reuters, проектът за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между щатите и Иран в петък, написа американският президент Тръмп в социалната си мрежа. Церемонията по подписването ще се проведе в Швейцария, предаде Sky News.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър в Дунавската равнина, умерен от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Малко след 2 следобед е добро начало на второто кафе с мен Цвети в този понеделник след една вечер, за която вероятно ще говорим още дълго. Няма как да е иначе. Само преди няколко дни хиляди хора изпълниха площада пред храм паметника Свети Александър Невски и превърнаха концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в нещо много повече от музикално събитие. Беше от онези вечери, в които непознати хора пеят заедно, в които виждаш усмивки, сълзи, прегръдки и хиляди телефони, вдигнати високо във въздуха, за да запазят спомен от момент, който няма да се повтори по същия начин. Под куполите на храма се срещнаха песните, с които сме израснали и песните, които днес пишат новата история на българската музика. А най-хубавото беше, че всички те звучаха като една обща история. През следващите дни във Facebook и Instagram профилите на БГ Радио ще продължим да споделяме кадри, интервюта и емоции зад сцената. А ако искате отново да преживеете тази вечер, запомнете на 21 юни от 20 часа специалната телевизионна версия на концерта ще бъде излъчена по нова телевизия. Сега обаче оставаме тук в компанията на златните песни Кукла на Атлас. Ще чуем и Здравей, как си приятелю на Тоника.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Чухме Deep Zone Project и Огън и вода. Малко преди 2:30 е второто кафе продължава. Продължаваме да си говорим и за вълнението, което преживяхме заедно на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Deep Zone Project също станаха част от концерта и вдигнаха публиката на крака, както те го могат. Това се случи в петъчната вечер. В четвъртък пък аз ги лових миговете след като са се качили вече на сцената за репетиции и ми беше интересно да разбера как са усетили този наш път заедно, съответно и как са усетили сцената. Ето какво ми споделиха. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Знаете ли къде ме откривате в момента? В един подвижен ПТС, който ни го осигури Дидо Deep Zone Project. Тук съм с Deep Zone Project. Започваме сутринта с усмивки. Здравейте, мили хора!
3: Здравейте!
4: Ама ти не издаде къде се намираме всъщност.
2: Е, кажи да кажи!
4: Все пак нямаме ПТС, имаме това нашия парти автомобил, който всъщност прекараме повечето време в Deep Zone. Ние сме всъщност професионални шофьори и от време на време музиканти, певци, китаристи и диджей.
2: Сега след малко се качвате на сцената, за да репетирате. Успяхте да я видите за мъничко. Как я усетихте до тук?
4: Като на Евровизия някак се чувствам, аз не знам при вас как е.
3: Сцената е уникална.
5: Сцената е уникална, наистина много са се постарали всички, целият екип. Браво, страхотно е.
2: Казваме, че това е празник на БГ Радио, а вие усещате ли го като празник? Вие, изпълнителите, които сте част от ефирани и които правите живота на слушателите всеки ден пълен с усмивки.
3: Това, освен празник на БГ Радио и 25 години БГ Радио, е празник на българската музика като цяло. И нека всички празнуваме заедно.
5: И за нас е чест, че имахме покана да участваме в този концерт, защото все пак Deep Zone имат немалка, почти като на БГ Радио. Дидо, ти ще кажеш сега по въпроса нещо.
4: Ние сме набори с вас, да. Защото на 3 марта основахме и Deep Zone. Доколкото знам, на 3 марта основани БГ Радио преди 25 години. Също ни бяхме 2000-та година, така че много добре си вървим ръка за ръка и наистина много се радваме, че отново сме заедно да надграждаме това приключение. Вярвам, че ще стават още по-хубави неща и наистина ми благодарим за поканата да бъдем част от този хубав български празник.
2: И финален въпрос, какво очаквате от вечерта, от публиката, която ще е тук? Над 8000 човека ще бъдат на площада за нас, с вас.
5: Да изживеем българската музика, да я усетиме, защото българската, наследили сме уникални български песни, създали сме уникални български песни. Това е БГ Радио, само българска музика.
2: Deep Zone Project при нас.
4: И аз очаквам, понеже видях, че има столчета, накрая на нашето изпълнение, всички да бъдат станали от столчетата и да танцуваме, да се кефим и да празнуваме живота.
3: Взрив от енергия, това е.
2: Deep Zone Project при нас. Deep Zone Project бяха това. Благодарим им, че станаха част от юбилейния ни концерт на 12 юни и че са голямо парче от пъзела, наречен БГ Радио. Продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Стефан Вълдобрев и Към.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
7: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусола за страхователен брокер.
14: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
15: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
16: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
15: Но какво да правя?
16: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: Кибер свят. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
4: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
5: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
6: Билети в Eventim.bg и на място.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Чухме дует Ритон и най-новата им лятна песен, която пристига тъкмо на време за онези безгрижни дни. Те ги наричат рошави, щастливи дни. Такова е заглавието на песента. Надявам се, че кафето още топло при вас, настроението е добро, а спомените от петък вечер все още ви карат да се усмихвате. Сред най-вълнуващите моменти на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, беше връчването на наградата БГ Посланник на Силви Вартан. Родена в България и превърнала се в една от големите звезди на европейската музикална сцена, тя е артист, който през целия си път носи България в сърцето и никога не забравя откъде е тръгнала. Аплодисментите за нея сякаш нямаха края, думите и към българската публика бяха изпълнени с обич и благодарност. Това беше красив момент, който ни припомни колко далеч може да стигне една българска история и колко силно остава връзката с родината, независимо къде те отвежда живота. И ако това ви звучи като момент, който съжалявате, че сте пропуснали, можете да поправите тази грешка. Юбилейният концерт на БГ Радио ще бъде излъчен на 21 юни от 20 часа вечерта по Нова телевизия.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Избрали езиков курс за до година?
7: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
6: Доволна ли си?
7: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
20: Леко закъснение.
21: Лека почерпка.
20: Лека скатавка.
21: Лека и доходна.
20: Леко ти е.
21: Лято е.
20: С БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавната хазна е празна, а кабинетът работи денонощно по новия редовен бюджет, който се очаква да бъде представен официално до края на месеца. Това обяви министър-председателят Румен Радев по време на посещението си в Шумен, като поясни, че счетоводните трикове на предишните управления вече са напълно изчерпани. Планът на правителството предвижда свиване на дефицита и минимизиране на новите държавни дългове чрез строго затягане на разходите и повишаване на данъчната събираемост. Премиерът, който присъства на откриването на нови производствени мощности в завод в Шумен, изрази надежда за надделяване на разума след сключената мирна сделка между Иран и Съединените щати, изтъквайки негативния икономически ефект от конфликта върху Европа. Преди визитата си в Шумен, Радев проведе срещи с работодателски организации, настоявайки средствата от новия Европейски фонд за конкурентоспособност да се насочват приоритетно към по-слабо развитите държави членки, за да се преодолеят технологичните различия. Полицейски служители с небрандирани автомобили ще следят за рисково и агресивно шофиране по пътищата в област Силистра. Новата мярка е част от организацията на областната дирекция на МВР за подобряване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията. При установяване на нарушения екипите в цивилни автомобили ще подават информация в реално време на най-близкия полицейски патрул, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. Само за един час от прилагането на този метод са били засечени 11 нарушители. Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на острова и впоследствие са напуснали страната без да изплащат задълженията си. Това показват данни на британската държавна компания за студентски заеми, цитирани от Daily Mail. Над 120 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 милиарда британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия, близо 15 000 души, следвани от щатите с около 7600. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия. По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече. Според британските власти, част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията. Спонтанна стачка на служители на компанията за обработка на багаж Авиапартнер доведе до закъснение на летището в Брюксел днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга. Протестът започна между 3:30 и 4 часа местно време и наруши процесите по регистрация и качване на пътниците. Засегнати са около 15 полета, като закъсненията варират между 1 и 3 часа. Дейността на другата компания на наземно обслужване на летището продължава нормално. Полетите на брюкселските авиолинии не са засегнати, а летище Брюксел препоръча на пътниците да проверяват актуалния статус на полетите си на интернет страницата на летището или чрез съответната авиокомпания и да пристигат на време за полета си.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево. По-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

0: продължава да ни държи след юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. В продължение на 3 часа сцената пред храм паметника Свети Александър Невски се превръщаше в музикална карта на последните 25 години. Фундацията БТР, Любо Киров, графа Мария Илиева, Васил Найденов, Михайло Маринова, Молец, Крис Кодара и още много-много любими изпълнители със специалното участие на Лили Иванова разказаха историята на българската музика по най-добрия възможен начин – с музика. Имаше моменти на силна енергия, моменти на носталгия, моменти, в които целият площад пееше като един огромен хор. Именно това прави музиката толкова специална. Тя намира начин да свърже хора, които никога не са се срещали, но знаят един и същ припев. Още кадри и интервюта ви очакват в социалните мрежи на БГ Радио, а голямата телевизионна версия на концерта ще гледаме на 21 юни от 20 часа по Нова телевизия. Не забравяйте, че в Instagram профила на БГ Радио можете да гласувате за ваш любим момент от историята на БГ Радио през тези 25 години, а наградата е среща с един от артистите, които станаха част от юбилейния ни концерт. Звучи много изкушаващо, знам, така че грабайте телефоните и бързо към Instagram профила на БГ Радио. Следобеда тук продължава с златните песни «Веднъж се живее» на Тони Димитрова. Ще чуем и детски спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.